ay jamone ko nek fi viande live legend numéro 1 ay jamone ko morse bu nice legui nek bu mo joge ci fifi fifi bayil ma ñew ci sarak ndax wayna mamam te setal don mam ay dawel mam samba